0: にちは、非常にいい天気になりまして、ほんならゆっくりやってください。松村正秀君です。
1: ずっと有山さんとあのフリークとかドンチャとかディランとか回って、あの一見抜けたな、ムイとか回ってたんですけど、あのその時割と好評だった曲で坂道という曲やります。それでは行きます。

0: どうもありがとうございました。
1: レコード去年の暮れにレコードを出したんですけど、それの一番最初に入れた曲なんです。ともかく今ここのステージに登ってる人たちなんかみんな手伝ってもらったんですけども、
2: いきますか。
1: よろしくお願いします。